най-големите хитове в рока.

Radio 1.

to a battle.

fights me. My enemy is right.

fight thee, your true son.

Радио 1.

Еврока.

0: и на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
1: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън Дъ сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
1: Дън Дъ сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
3: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
4: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
3: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
4: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
3: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн. Но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
7: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
9: Испанският. Езикът на бъдещето.
10: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
9: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
10: Институт Сервантес, София.
9: Улица Света София номер 3.
10: Телефон 02-810-4500
9: и sofia.cervantes.es.
10: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.

и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.

0: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВиК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
3: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
2: Кой съм аз? Защо съм тук?
3: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
2: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
4: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
6: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
7: Някои го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex сервиз. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex сервиз. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
8: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
9: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
10: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
11: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
12: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
13: Най-големите хитове в рока.

хитове в рока.

0: последния час.
1: Цяла нощ продължи борбата с пожара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. Огънят унищожи около 10 000 декара. 17 екипа на пожарната, булдозер и хеликоптер бяха на терен вчера и не допуснаха огъня да доближи населените места. В гасенето се включиха хеликоптер, кугър, военни горски служители и доброволци. Работата им продължава и днес. Днес ще се проведе втория задължителен държавен зрелостен изпит от серията август-септември. На него ще се явят зрелостниците, които са избрали профилиращ предмет за втората си матура. Изпита започва точно в 8 часа и 30 минути. Днес ще се проведе и задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в частта по теория на професията. Това е вторият изпит от поправителната сесия на матурите. Първия по български език и литература се проведе на 21 август. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на учениците ще се проведат в периода 25-28 август, а резултатите от цялата сесия август-септември ще бъдат обявени до 4 септември. Днес планирани прекъсвания на електрозахранването са обявени за части от Павлово, Надежда 6, Изток, Света Троица, Бусманци, Дружба 1, Белите Бръзи, централната част на район Оборище, Долни Пасарел, Казичене, Лозен, Панчарево, Геомилев, Радута, Иван Вазов и Манастирски ливади Изток. Най-ранните спирания започнаха от 7 часа и 45 минути в Панчарево и Долни Пасарел. В повечето засегнати места работните интервали приключват между 15 и 16 часа и 30 минути. Мерки за намаляване на задръстванията по граничните пунктове обсъдиха представители на България и Турция, като срещата се проведе вчера на граничния пункт Хамзабе или Лесово. Акцент бе поставен върху мерките за ускоряване на преминаването през пунктовете в летните месеци, най-вече по време на сезона на активните пътувания на турските граждани от европейските държави за ваканция в Турция. Жители на 7 столични квартала и 2 села излязоха на протест срещу инвестиционно намерение за площадка за съхранение на 5000 тона летяща пепел във Връбница. Недоволните започнаха и подписка с искане процедурата за проекта да бъде прекратена. Украинският президент Зеленски заяви, че Украина никога не е участвала в никаква операция, свързана с саботажа на газопровода Северен поток 2. Държавният глава направи изявлението в Киев по време на срещата на върха на Украина и Северно-Балтийската осморка. Припомням, Федералната прокуратура на Германия съобщи в сряда, че още един заподозрян украински гражданин е бил арестуван в хърватския град Пула във връзка с експлозиите, нанесли щети на газопроводите Северен поток в Балтийско море. Президентът Зеленски отбеляза, че по въпроса са се състояли разговори на високо равнище с германската страна. Арестуваният е професионален водолаз и член на група, която е поставила взривни вещества по тръбопроводите Северен поток 1 и Северен поток 2 в близост до датският остров Борнхолм през септември 2022 година.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за грамотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: Днес от 10 часа и 30 минути се променя тол камера при 40 км на пътя Микре Ловеч в район на село Голец. В отсечката в област Ловеч временно ще се ограничи движението на автомобили в лентата в посока Микре. Трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. От днес до 28 август за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите се извършват между 8 и 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства ще преминават свободната лента. На автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението между 0 и 10 км в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради почистване на отводнителни системи. Ограничена и изпреварващата лента движението се осъществява в активната. Бъдете внимателни!
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

Форклифт БГ. Дигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: 180 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
5: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Каква е та ограда? Не пада?
5: За ограда, която не пада, търсете само Фон Кашпо.
4: Фон Кашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
5: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
4: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
6: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
7: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
8: Улови вълната на лятото.
9: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
9: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
11: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
13: Хитове в рока.

0: Депутатите от 52-то Народно събрание се връщат към законодателната си дейност днес, след по-малко от месец ваканция. Така в първия си работен ден депутатите от Комисията по правни въпроси ще разгледат на второ четене промените в Закона за държавния служител. Те са свързани с плана за възстановяване и устойчивост, а срока да бъдат приети е 31 август. Очаква се още тази седмица текстовете да влязат за окончателно приемане в пленарна зала. През новата парламентарна сесия две са основните теми в работата на депутатите. Първата е приемането на бюджета за 2027 година, а втората – избор на нов състав на Висшия съдебен съвет. Земеделски производители от региона на Сливен се събраха на протест тази сутрин заради невъзможността да реализират своята продукция и ниските изкупни цени. Сектора работи на загуба и не можем да продължим да оцеляваме без цялостна стратегия и план за ликвидност, коментира Коста Петров от Националната браншова камара Плодове и зеленчуци пред Нова телевизия. Протестиращите настояват за спешна промяна в държавната политика и се оплакват, че изкупните цени не са променяни от десетилетие. Френският президент Емануел Макрон, германският канцлер Фридрих Мерц и британският премиер Анди Бърнам ще съпредседателстват срещата на лидерите от така наречената коалиция на желаящите. Срещата ще се проведе в хибриден формат, като в Киев се очаква да присъстват лично председателя на Европейския съвет Антонио Кошта и британският министър-председател Бърнам, за когото това е първа визита в чужбина след поемането на поста. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна и предупреди Русия с нови санкции. Междувременно в навечерието на отбелязването на украинския национален празник Деня на независимостта, трима души загинаха при руска атака в Харков. Две деца станаха жертва при поредната размяна на удари и в руския град Краснодар. Нанесени са щети на логистичен център на компания за онлайн търговия, предаде БНТ 1. Пиано и микрофон, използвани от Фреди Меркюри, както и ранни варианти на текстове на негови песни, се очаква да бъдат продадени на търг през месец октомври. Предметите са част от колекцията на Reinhold Mack. Германският продуцент работил многократно с Queen. Мак и синът му Фреди младши, единствен кръщелник на Меркюри, предлагат на търг архив с експонати, които ще бъдат групирани в 82 лота. Търгът ще се състои на 1 и 2 октомври. От 23 до 27 септември аукционната къща ще покаже предметите в изложба със свободен вход в Лондон. Сред тях е роялът, на който Меркюри често свирал, докато композирал своите солови песни и някои от най-големите хитове на Куин.
1: Радио 1. Рок. Времето.
0: Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: Днес от 10 часа и 30 минути се променя тол камера при 40 км на пътя Микре Ловеч в район на село Голец. В отсечката в област Ловеч временно ще се ограничи движението на автомобили в лентата в посока Микре. Трафика ще преминава двупосочно в свободната лента. От днес до 28 август за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участък от пътя София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите се извършват между 8 и 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства ще преминават свободната лента. На автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Струма движението между 0 и 10 км и в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради почистване на отводнителни системи. Ограничена изпреварващата лента движението се осъществява в активната. Бъдете внимателни!
1: Радио 1.

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
3: Режисьорът Ридли Скотт
4: Kill or be killed.
3: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди. 28 август в кината и IMAX.
5: Мило, защо има тенджера в хола?
6: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
5: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
6: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
7: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
8: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
8: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
10: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, миме.
5: Щом ти я манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пах съм с температура.
6: Забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
11: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
12: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
13: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: последния час.
1: Тази седмица Централната избирателна комисия ще обяви обществената поръчка за машините, които са с изтекла гаранция за предстоящите президентски избори. През октомври в големите секции ще се гласува само с машини. В тези с под 300 избиратели ще има само хартиени бюлетини. На 27 август започва процедурата по сформиране на всички 31 районни избирателни комисии. Това ще стане с изпращане на покани до партиите от областните управители в страната. Ден по-късно трябва да се определят и възнагражденията на избирателните комисии. На 4 септември Централната избирателна комисия трябва да назначи районните избирателни комисии. Движението на влаковете в района на Пловдив се променя заради изграждането на пасарелка. Това съобщиха от Национална компания Железопътна инфраструктура. Днес до 11 часа спира движението по първи коловоз и челните коловози на гарата. Отменят се всички пътнически влакове между Пловдив и Филипово. За превоза в този участък са осигурени автобуси. Строителните дейности са част от мащабния проект за модернизация на гарата и изграждането на транспортния пробив под железопътните линии, съобщи Нова телевизия. Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния засече тази сутрин около 6 часа прекъсващи сигнали във въздушното пространство на Република Молдова в района на Кахул, като един от тях в последствие е засечен в района Търгобужур, окръг Галац. Два изтребителя на румънските военновъздушни сили от авиобазата в Борча и един хеликоптер са вдигнати във въздуха за наблюдение на ситуацията. 6 часа и 12 минути Генералния инспекторат за извънредни ситуации е изпратил предупреждение към населението в засегнатия район чрез системата RoAlert, предаде БТА. Президента на Съединените щати Доналд Тръмп обеща силен икономически удар срещу Иран. Министърът на финансите Скот Бесант заяви, че Вашингтон ще наложи мерки на Техеран, цитирам, каквито никога не са били виждани още тази седмица. Бесант се очаква да даде пресконференция тази вечер от 21 часа българско време. Съединените щати и Организацията на Обединените нации Европейския съюз наложиха санкции, въведоха търговско ембарго и замразиха активи от края на 70-те години на миналия век заради ядрената програма на Иран, нарушенията на правата на човека и подкрепата за воинстващи групировки. Руската компания за онлайн търговия Озон съобщи днес, че след атака с дронове гори нейн логистичен център в Махачкала в Руската република Дагестан. Компанията заяви още, че временно затваря два свои склада в Ставрополския край и в република Адигея в Северен Кавказ, въпреки че не са им нанесени щети. Вчера бе съобщено за атака с дронове срещу склад на Озон в руската Оренбургска област.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
0: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
5: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
4: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
6: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
8: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1,15 евро и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,84 евро. Kaufland.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg. Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
3: Ти наистина си магиосник, скъпи.
4: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
3: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
4: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
3: Косе дом. Сбъдва мечти.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
7: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
8: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
6: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
7: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
8: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota, защото помага.
9: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
10: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Испания.
13: Барселона.
12: Мадрид.
13: Валенсия.
12: Коста дел Сол.
13: Палма де Майорка.
12: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
13: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
14: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: последния час.
1: По вариант 2 пишат днес около 1500 зрелостници, които се явяват на втора задължителна матура по профилиращ предмет през августовската сесия. Варианта бе изтеглен от журналиста от вестник Азбуки Велислав Генков. Днес се провеждат и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация. За тях бе изтеглена тема номер 1. Изпитите започнаха в 8 часа и 30 минути. Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание ще се състоят на 25 август. Резултатите от изпитите от сесията през август-септември ще бъдат обявени до 4 септември, информираха от Министерството на образованието и науката. Регистрира се тенденция за повишаване на нивото на река Дунав. Това съобщиха от Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. При водомерен пост Руса за изминалите 24 часа е отчетено повишение с 2 см, при Никопол повишението е с сантиметър, а при Свищов с 4 см. Тенденцията е след обилните дъждове, които се наблюдаваха в западния водосбор на реката, предвид Австрия и Унгария. Очаква се нивото в рамките на тази седмица да се повиши с около 10 до 12 см на различни места. Няма опасност пожарите в Република Северна Македония да се прехвърлят в България. Огънят в горската територия на община Пехчево, който вчера стигна на 3 км от границата с България, овладян. Това съобщи Петко Ангелов от Югозападното държавно предприятие пред БНР. Тази сутрин се доугасяват тлеещи огнища. От горското предприятие потвърдиха, че всички пожари, които възникнаха в област Благоевград през почивните дни, са били причинени от мълнии. Македонските медии също съобщават, че горският пожар в община Пехчево е овладян. В гасенето са участвали около 300 души. Използвани са и самолети. Очаква се пожара да бъде потушен напълно днес. Европейската комисия одобри днес помощ за отбраната на Украйна в размер на 6 милиарда и 100 милиона евро, съобщи Reuters. С помощта се планира Украйна да се снабди с нови отбранителни системи, като такива за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Европейският съюз припомня, че предишният помощен пакет за Украйна бе на стойност 16 милиарда евро. От него вече са предоставени 8,35 милиарда евро. В изявление на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен се заявява, че докато Русия засилва интензитета на атаките си, Европейският съюз засилва помощта за Украйна. Френският евродепутат Рафаел Глюксман обяви кандидатурата си за президентските избори. Той ще участва в предварителните избори на Френската социалистическа партия, планирани за октомври. Глюксман потвърди, че няма да търси подкрепа от крайно лявата непокорна Франция на Жан-Люк Меланшон, но протегна ръка към зелените, които според него са прави за климатичната криза, както и към Френската комунистическа партия, с която вижда обща цел реиндустриализацията на Франция. Социал-демократ излиза с обещание за повишение на заплатите и укрепване на държавните училища. Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
3: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
2: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
4: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
8: Красива баня.
7: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
9: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно! Става дори за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
12: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетира на компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
13: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
4: Пешо, защо не качите точно тук?
3: Има ли нещо за ядене?
5: Спокойно, аз съм подготвен.
6: Гиавена!
7: Пешо, ти си гений!
5: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
8: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
9: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота?
10: Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
11: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
12: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
13: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
14: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
15: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
16: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
17: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
16: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
17: Научи повече на ddauto.bg.

0: новините от последния час.
1: Разходите за пенсии за първите 7 месеца на годината са 7 милиарда 655 милиона евро и спрямо същия период на миналата година нарастват с 10%. Това сочат данните на Националния осигурителен институт. Средната пенсия за юли тази година е малко над 560 евро. В сравнение със същия месец на предходната година тя е по-висока с 41 евро и 6 цента или 7,9 на 100. Общите приходи по бюджета на Държавното обществено осигуряване към юли тази година са над 4,8 милиарда евро, което представлява 56,4% изпълнение на плана за годината. Съпоставени със същия период на миналата година, приходите нарастват с малко над 10%. Размера на извършените разходи е над 8,5 милиарда евро, което е 56,3 на 100 от плана за годината. Напълно е възстановено движението на влаковете в междугарието Владая Горна Баня. Това е станало тази сутрин в 4 часа и 20 минути, съобщиха от пресцентъра на БДЖ. Трафика в участъка бе преустановен вчера около 14 часа. Причината бе инцидент с пътнически влак, пътуващ по направлението Перник-София, при който последния вагон излезе от релсите. По първоначални данни, вероятната причина за дерайлирането е разширение на железния път вследствие на високите температури. Образувана е гражданска подписка срещу намерението на община Пловдив да изгради лифт на Бунарджика. Тя ще бъде внесена днес по време на общественото обсъждане на проекта за бюджет на града. Според авторите, хълмът не е просто парк, а символ на Пловдив, защитена територия с законов статут и място, което принадлежи на гражданите, а не на частни или политически интереси. Подписката срещу изграждането на лифта е подкрепена до момента от малко над 1423 пловдивчани. Обществената поръчка за проектирането на лифт на Бунарджика е за 200 000 евро и бе пусната през месец юли, предаде БНР. Проливни дъждове в Южен Тайван наложиха затварянето на училища и офиси, докато властите се подготвят за тайфун, който се очаква да премине край северната част на острова по-късно през седмицата, съобщи Reuters. Валежите създадоха проблеми и за железопътния транспорт. Движението на експресните влакове ще бъде спряно, това на останалите ще зависи от метеорологичните условия. В някои части на Тайван властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Междувременно метеорологичната служба на Тайван заяви, че тайфунът Сао Дел, който в момента се насочва към южната част на японския архипелаг Окинава, се очаква да премине край северен Тайван в петък. Коалиционното правителство на Нова Зеландия днес ще внесе в парламента законопроект, който предвижда забрана за използване на социални мрежи на лица под 16 годишна възраст. Предложението ще задължи социалните платформи да предприемат разумни мерки за проверка на възрастта на потребителите. Сред възможните инструменти са използване на вече налични данни за акаунти, технология за разпознаване на лица и документи за цифрова самоличност. При неспазване на изискванията платформите могат да бъдат глобявани с до 10% от глобалните си приходи. Премиерът Кристофър Луксън заяви, че социалните мрежи излагат децата на вредно съдържание, пристрастяващи технологии и натиск, с който те не са подготвени да се справят.
0: Радио 1. Рок. Времето.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Днес времето ще бъде слънчево, но около и следобед над Западна и Централна България ще се заоблачи и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Заради топлото време са възможни и градушки. Сила е жълт код за опасно време, като в някои части на страната могат да паднат съществени количества дъжд за кратко време. За София град също е в сила жълт код за гръмотевични бури и временно интензивни краткотрайни валежи. Максималната температура в столицата ще достигне около 31 градуса, а около 85% е вероятността за валежи.

0: и на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
1: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5-годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
2: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин. Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Тебе!
1: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.

най-големите хитове в рока.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Наденица. Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с Наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с Наденичка и Беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
3: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
4: Да. Точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
3: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
5: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
6: Испания.
7: Барселона.
6: Мадрид.
7: Валенсия.
6: Коста дел Сол.
7: Палма де Майорка.
6: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
9: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейда сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
10: Мама! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
11: Не.
10: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
11: С баща ти пътувахме на стоп.
10: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
11: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
10: За морето!
12: Радио 1.

Европа.

0: последния час.
1: Народното събрание ще заседава извънредно утре заради закона за държавния служител. Това съобщи председателя на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. По думите и закона трябва да бъде приет в срок, за да не бъдат загубени средства по плана за възстановяване и устойчивост. Крайният срок е 31 август и включва приемането на закона, подзаконов нормативен акт към него и обнародването му в Държавен вестник. Сред предвидените промени са възможност държавните служители да работят по 2 дни от вкъщи, мерки за повишаване на квалификацията им и въвеждане на тестове за почтенност. В закона се въвежда нова категория за длъжности в администрацията с висок корупционен риск. В този обхват попадат главни административни секретари, както и служители на ръководни експертни позиции, които отговарят за обществени поръчки, концесии, финансов контрол, управление на публични средства и имоти, лицензиране и разрешителни режими. Назначенията или преместванията на тези постове ще бъдат правени след тестове за почтенност. Около 1500 зрелостници се явиха днес на втората задължителна матура по профилиращ предмет в рамките на августовската сесия. Те работят по вариант 2, съобщих от Министерството на образованието. Днес се провеждат и държавните изпити за придобиване на професионална квалификация, за които беше изтеглена тема номер 1. Допълнителните матури по желание ще бъдат на 25 август. Резултатите от изпитите от сесията август-септември ще бъдат обявени до 4 септември. В деня на независимостта на Украйна Европейската комисия одобри нови 6 милиарда и 100 милиона евро за доставки за отбраната на Киев. Средствата са за системи за въздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема за подкрепа на Украйна на обща стойност 90 милиарда евро и идва на фона на засилените руски атаки с балистични ракети и дронове. Одобрените средства се добавят към планове за доставки на 16 милиарда евро, по които досега са изплатени 8 милиарда и 350 милиона евро. По-голямата част от доставките ще бъдат от предприятия на отбранителната индустрия в Европейския съюз. Междувременно премиерите на Великобритания и Люксембург, президентите на Молдова и Естония и председател на Европейския съвет пристигнаха в Киев за честванията на 35-годишнината от възстановяването на независимостта на Украйна. Властите в Ситония на Халкидическия полуостров премахнаха незаконни палатки постройки, разположени от години на плажове в района. Операцията обхванала криерици, каламици и аретес. Част от съоръженията са били смонтирани, слънчеви панели, газови бутилки, импровизирани кухни, като според властите са представлявали и риск от пожар. Местните власти посочват, че свободното къмпингуване на тези места е забранено и че къмпингуващите са били предварително призовани сами да премахнат оборудването. Около и следобед в Западна и Централна България ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 37 градуса, в София около 32.

най-големите хитове в рока.

0: връх. Жалко, че няма път до там.
1: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
2: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
3: Испанският. Езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес, София.
5: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
9: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
11: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
15: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
16: Мило, защо има тенджера в хола?
17: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
16: Чудесно! Ще пуснем ли златни рибки?
17: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
18: Радио 1.

хитове в рока.

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Италия.
4: Неапол.
3: Венеция.
4: Рим.
3: Соренто.
4: Тоскана.
3: Римини.
4: Пулия.
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
7: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
10: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
9: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
10: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
9: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
10: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Ау-ау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Ау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
12: Най-големите хитове в рока.

Du hast mich. Du hast mich.

0: последния час.
1: Кмета на Хасково Станислав Дечев обяви частично бедствено положение за 3 дни за селата Любеново, Динево, Малево, Криво поле и Корен. Причината е големия пожар, който гори от вчера и до момента е обхванал около 10 000 декара в землищата на 5 села. През нощта на терен са работили около 30 автомобила, сред които 18 пожарни. За ограничаване на огъня е използван и контролиран насрещен огън. При необходимост ще бъдат включени допълнителни сили и тежка техника за изграждане на просеки. Работи се по няколко версии за причините за пожара. Не се водят разговори по процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. Това заяви Рая Назарян от ГЕРБ СДС след заседание на парламентарната правна комисия. Тя припомни, че за избора е необходимо квалифицирано мнозинство от 160 народни представители. По думите и управляващите до сега са заявили единствено с кои парламентарни групи няма да се търси сътрудничество за постигането на това мнозинство. Рая Назарян посочи още, че според нея липсва публичност и че ГЕРБ не е в позиция да прави предложения. Българския лекарски съюз обяви, че не приема и няма да толерира отчитането на имунизации, които реално не са извършени. Позицията е по повод сигнала на здравната инспекция в Ловеч за трима лекари, за които има съмнение, че са отчели само по документи задължителни имунизации срещу морбили, паротити и рубеола. От съюза подчертава, че ако подобни случаи бъдат доказани, те представляват тежко нарушение на професионалната отговорност и лекарската етика и създават риск както за конкретните пациенти, така и за обществото. Българския лекарски съюз настоява всеки сигнал да бъде проверен от компетентните институции, а при доказано нарушение да бъде потърсена предвидената от закона отговорност. Софийската окръжна прокуратура разследва причините и обстоятелствата, които доведоха до смъртта на 52-годишна жена в подножието на връх Мальовица. Сигналът за инцидента е подаден на 22 август, след като жената е паднала по склон при слизане от върха. На мястото са изпратени планински спасители и военен хеликоптер Кугър. Той транспортирал тялото до местността Меча Поляна, където екип на спешна помощ е констатирал смъртта. По случая е образувано досъдебно производство, извършени са оглед на мястото и разпити на свидетели. Германският канцлер Фридрих Мерц отдаде дължимото на смелостта на украинския народ по повод 35-та годишнина от независимостта на страната, съобщава БТА. Във видеообращение той заяви, че украинците от години защитават независимостта си срещу руската война и показват какво означава да се бориш за свобода и справедлив мир. Мерц не присъства на честванията в Киев, където днес са британският премьер Анди Бърнам, премьера на Люксембург Люк Фриден, както и президентите на Молдова и Естония и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.
0: Радио 1. Рок. Времето.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Около и следобед в Западна и Централна България ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 37 градуса, в София около 32.

най-големите хитове в рока.

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг. Вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5-годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
6: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
8: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
9: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
10: Хе-хе, добре ще си ти.
11: За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
12: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
13: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: Лифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
1: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
2: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
3: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
4: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
5: Испания,
6: Барселона,
5: Мадрид,
6: Валенсия,
5: Коста дел Сол,
6: Палма де Майорка.
5: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
7: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
8: Някои го наричат творчески хаос.
7: Но това си е просто хаос.
8: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
7: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
9: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
12: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
13: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
14: Радио 1.

millions of years, mankind lived just like the animals.

Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Народното събрание ще заседава извънредно утре заради закона за държавния служител. Това съобщи председателя на парламентарната правна комисия Янка Тянкова от Прогресивна България. По думите и закона трябва да бъде прият в срок, за да не бъдат загубени средства по плана за възстановяване и устойчивост. Крайният срок е 31 август и включва приемането на закона, подзаконов нормативен акт към него и обнародването му в Държавен вестник. Сред предвидените промени са възможност държавните служители да работят по 2 дни от вкъщи, мерки за повишаване на квалификацията им и въвеждане на тестове за почтенност. В закона се въвежда нова категория за длъжности в администрацията с висок корупционен риск. В този обхват попадат главни административни секретари, както и служители на ръководни експертни позиции, които отговарят за обществени поръчки, концесии, финансов контрол, управление на публични средства и имоти, лицензиране и разрешителни режими. Назначенията или преместванията на тези постове ще бъдат правени след тестове за почтенност. Кмета на Хасково Станислав Дечев обяви частично бедствено положение за 3 дни за селата Любеново, Динево, Малево, Криво поле и Корен. Причината е големия пожар, който гори от вчера и до момента обхванал около 10 000 декара в землищата на 5 села. През нощта на терен са работили около 30 автомобила, сред които 18 пожарни. За ограничаване на огъня е използван и контролиран насрещен огън. При необходимост ще бъдат включени и допълнителни сили и тежка техника за изграждане на просеки. Работи се по няколко версии за причините за пожара. Не се водят разговори по процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет. Това заяви Рая Назарян от ГЕРБ СДС след заседание на парламентарната правна комисия. Тя припомни, че за избора е необходимо квалифицирано мнозинство от 160 народни представители. По думите и управляващите до сега са заявили единствено с кои парламентарни групи няма да се търси сътрудничество за постигането на това мнозинство. Рая Назарян посочи още, че според нея липсва публичност и че ГЕРБ не е в позиция да прави предложения. Цените на петрола спаднаха с над 1% в ранната азиатска търговия, докато инвеститорите очакват подробности за нови американски санкции срещу Иран. Фючерсите на сорта Brent поевтиняха с 1,38% до $93.09 за барел, а американския лек суров петрол с 1,62% до $85.86. Очаква се по-късно днес американския финансов министър да обяви нов пакет санкции срещу Техиран. Анализатори очакват цените да останат нестабилни, докато пазарите оценяват ефекта от опитите на Вашингтон да изолира икономически Иран и възможния отговор на Техеран. Около и следобед в Западна и Централна България ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 37 градуса, в София около 32.
0: Радио 1. Рок. Рок. 1. Рок радио.

0: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda, силата на мечтите.
2: Вълшебни, вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Климатикът в колата зареди ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
6: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
9: Рено Симбиоз – супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
10: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
11: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
10: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
11: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
10: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
12: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Марисан БГ.
12: Довери ни се.
14: Радио 1.

0: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
1: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
2: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
3: Кайро.
2: Гиза.
3: Александрия.
2: Луксор.
3: Асуан.
2: Абу Симбел.
3: Хургада.
2: И Червено море.
3: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
5: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.

0: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
1: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като литър и половина Coca-Cola, Fanta или Sprite за 1 евро и 15 цента и каса с 20 бири за горка по 500 мл на специална цена 10 евро с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1 евро и 84 цента. Kaufland.

0: Дългия час.
1: Правителството ще предложи да бъдат върнати правомощията на президента свободно да избира служебно правителство. Това заяви премиера Румен Радев при представянето на раздел правосъдие от управленската програма за периода 2026-2030. По думите му, сегашния ред, при който избора на служебен премиер е ограничен до определен кръг длъжности, води до проблеми и може да затрудни процедурата по назначаване на служебен кабинет. Радев посочи, че когато правомощията на президента са ограничени, се създава риск от блокиране на процедурата. Не се водят разговори по процедурата за избор на нов Висш съдебен съвет, това заяви Рая Назарян от ГЕРБ СДС след заседание на парламентарната правна комисия. Тя припомни, че за избора е необходимо квалифицирано мнозинство от 160 народни представители. По думите и управляващите досега са заявили единствено с кои парламентарни групи няма да се търси сътрудничество за постигането на това мнозинство. Рая Назарян посочи още, че според нея липсва публичност и че ГЕРБ не е в позиция да прави предложения. Столичната полиция санкционирала 13 шофьори за шумни автомобили през почивните дни, съобщават от СДВР. Общо близо 2000 автомобила и над 2090 души са проверени в събота и неделя. Съставени са 83 акта и 920 фиша. Пътните полицаи са проверили и 170 товарни автомобила, като 82 водачи са наказани за техническа неисправност. Трима шофьори са санкционирани за дрифтове. В деня на независимостта на Украйна Европейската комисия одобри нови 6 милиарда и 100 милиона евро за доставки за отбраната на Киев. Средствата са за системи за въздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема за подкрепа на Украйна на обща стойност 90 милиарда евро и идва на фона на засилените руски атаки с балистични ракети и дронове. Одобрените средства се добавят към планове за доставки на 16 милиарда евро, по които досега са изплатени 8 милиарда и 350 милиона евро. По-голямата част от доставките ще бъдат от предприятия на отбранителната индустрия в Европейския съюз. Междувременно премиерите на Великобритания и Люксембург, президентите на Молдова и Естония и председателя на Европейския съвет пристигнаха в Киев за честванията на 35-годишнината от възстановяването на независимостта на Украйна.
2: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
1: Около и следобед в Западна и Централна България ще се заоблачи, на места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, ще има и условия за градушки. Максималните температури днес ще са между 30 и 37 градуса, в София около 32.

Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
4: Професионално почистване.
5: Вълшебните метли.
4: Вълшебните метли.
5: Професионално почистване.
6: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
4: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни щерплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Мило, защо има тенджера в хола?
4: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
3: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
4: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
5: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
6: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
7: Пак и лято, да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
8: Ех, мечти! А трябва тук да се борим с буклука.
7: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
8: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
7: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
9: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
12: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
13: Хитове в рока.

0: кадровите решения, ограничаване на зависимостите и неформалното влияние и модернизиране на работата на съдебната система за гражданите и бизнеса. Радев заяви, че според него проблема не е в липсата на добри съдии, прокурори, следователи, адвокати, а в начина, по който функционира системата. Българският лекарски съюз обяви, че не приема и няма да толерира отчитането на имунизации, които реално не са извършени. Позицията е по повод сигнала на здравната инспекция в Ловеч за трима лекари, за които има съмнение, че са отчели само по документи задължителни имунизации срещу морбили, паротити и рубеола. От съюза подчертава, че ако подобни случаи бъдат доказани, те представляват тежко нарушение на професионалната отговорност и лекарската етика и създават риск както за конкретните пациенти, така и за обществото. Българският лекарски съюз настоява всеки сигнал да бъде проверен от компетентните институции, а при доказано нарушение да бъде потърсена предвидената от закона отговорност. Столичната полиция санкционирала 13 шофьори за шумни автомобили през почивните дни, съобщават от СДВР. Общо близо 2000 автомобила и над 2090 души са проверени в събота и неделя. Съставени са 83 акта и 920 фиша. Пътните полицаи са проверили и 170 товарни автомобила, като 82 водачи са наказани за техническа неисправност. Трима шофьори са санкционирани за дрифтове. Цените на петрола спаднаха с над 1% в ранната азиатска търговия, докато инвеститорите очакват подробности за нови американски санкции срещу Иран. Фючерсите на сорта Brent поевтиняха с 1,38% до $93.09 за барел, а американският лек суров петрол с 1,62% до $85.86. Очаква се по-късно днес американският финансов министър да обяви нов пакет санкции срещу Техиран. Анализатори очакват цените да останат нестабилни, докато пазарите оценяват ефекта от опитите на Вашингтон да изолира икономически Иран и възможния отговор на Техеран. През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Утре времето ще е предимно слънчево. Преди обед в Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява. През деня обаче валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Максималните температури утре ще са между 31 и 36, в София около 32. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25.
1: Радио 1 Рок. Трафик.
0: Тази седмица заради премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти ще има временна промяна на организацията на движение в посока Варна в участъци от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. За краткотрайни ремонти временно ще се променя и организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Бъдете внимателни между 37 и 56 км на автомагистрала Струма, където ще има временно ограничаване на трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Ще продължи и работата по полагане на маркировка на пътя София Благоевград. Ремонтни дейности ще има и в първите 29 км от пътя Самоков Дупница.
1: Най-големите хитове в рока. Това е Радио 1 Рок. Едно Рок Радио.

0: последния час.
1: Правителството предлага цялостен подход към правосъдната реформа с единен национален план. Това каза премиера Радев при представянето на раздела правосъдие от управленската програма на кабинета за периода 2026-2030. Сред основните цели са възстановяване на легитимността на органите на управление на съдебната система, гарантиране на почтенността при

0: ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!

0: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
3: Изберете гръцките екологични бои Вехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
4: А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
5: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
6: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
7: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
8: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде Сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
9: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време, герака беге.
10: Красива баня,
9: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
11: Радио едно рок. Едно рок радио. Радио едно рок. Най-големите хитове в рока.

0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
4: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
3: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
4: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
3: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
5: Пау-вау! Слушай внимателно, човече. Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Гел и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Режисьорът Ридли Скотт
9: Kill or be killed.
8: И Джейкъб Елорди ни отвеждат към Кучешките звезди.
10: Shoot the roof!
8: 28 август в кината и IMAX.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Пласико БГ.
11: Техника за офиса и гейминга.
13: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли, от вълшебните метли.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.

0: новините от последния час.
1: Порандъж, придружен от градушка, премина над София. Има наводнени улици и булеварди в някои райони на столицата. Столична община съобщи, че следи метеорологичната обстановка. 8 екипа са в готовност, като част от тях обхождат града, а останалите могат да реагират при сигнали. Към Столична дирекция аварийна помощ и превенция са подадени 11 сигнала за паднали дървета. 3 светофара също така са паднали заради градушката, единият от тях на булевард България. Това информира изпълняващата длъжността директор на аварийна помощ и превенция Мария Тенева, цитирана от БНР. Сигналите, които са подадени, са за щети, които са нанесени основно в централната част на София. Кмета на Хасково Станислав Дечев обяви частично бедствено положение за 3 дни за селата Любеново, Динево, Малево, Криво поле и Корен. Причината е големия пожар, който пламна вчера и до момента обхванал около 10 000 декара в землищата на 5 села. При необходимо ще бъдат включени и допълнителни

0: Нито ни сили тежка техника за изграждане на просеки. Работи се по няколко версии за причините за пожара. Министерството на правосъдието ще създаде на сайта си форма, чрез която всеки магистрат ще може при пълна конфиденциалност да подава сигнал за опити за влияние върху независимия му избор. Това съобщи правосъдния министър Николай Найденов във връзка с предстоящите избори за нов състав на Висшия съдебен съвет. Той обяви, че до няколко седмици ще бъде представено и предложение за промени в Закона за съдебната власт. Предвиждат се по-високи критерии при назначаването и кариерното израстване на магистрати, както и промени в атестирането. Шест претърсвания на различни адреси са извършени по разследването за откритие в столичния квартал Драгалевци за глушител, съобщават от Софийската районна прокуратура, иззети са записващи устройства, компютърни конфигурации, техника и един автомобил. Разпитани са свидетели, а по досъдебното производство са назначени няколко експертизи. Заглушителят беше локализиран и неутрализиран от ДАНС, Комисията по регулиране на съобщенията и СДВР в строго охраняван комплекс в Драгалевци. По данни на ДАНС, устройството е потискало честотите на GPS сигнала на територията на София, включително на летище София, прелитащи самолети и телевизионни кули. Украйна отбелязва днес 35-та годишнина от възстановяването на независимостта си. Президентът Володимир Зеленски каза, че страната му иска мир, но не на всяка цена и подчерта, че Киев няма да се откаже от Донбас, с надеждата това да сложи край на руската агресия. Той призова партньорите да предоставят повече средства за отбрана и да засилят санкционния натиск върху Москва. В Киев се провежда и среща на коалицията на желаещите, съпредседателствана в хибриден формат от британския премиер Анди Бърнам, френския президент Емануел Макрон и германския канцлер Фридрих Мерц. Междувременно Европейския съюз одобри нови 6 милиарда и 100 милиона евро за украинските отбранителни доставки, включително системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракети и боеприпаси. Великобритания прави отделна стъпка за увеличаване на украинското ракетно производство. Лондон разреши да бъде предоставена класифицирана информация за произведени във Великобритания компоненти на крилатата ракета Скалп.
1: Времето навън се сменя, но стилът ти не променя. Тениски и свитшърти от Штампа БГ.
0: През нощта над западните и северните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Утре времето ще е предимно слънчево. Преди обед в Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места ще превалява. През деня обаче валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Максималните температури утре ще са между 31 и 36, в София около 32. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода около 25.
2: Радио 1 Рок. Трафик.
0: Тази седмица заради премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти ще има временна промяна на организацията на движение в посока Варна в участъци от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. За краткотрайни ремонти временно ще се променя и организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил. Бъдете внимателни между 37 и 56 км на автомагистрала Струма, където ще има временно ограничаване на трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. Ще продължи и работата по полагане на маркировка на пътя София Благоевград. Ремонтни дейности ще има и в първите 29 км от пътя Самоков-Дупница.
2: Най-големите хитове в рока.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
3: Италия.
4: Неапол.
3: Венеция.
4: Рим.
3: Соренто.
4: Тоскана.
3: Римини.
4: Пулия.
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
7: Някой го наричат творчески хаос.
6: Но това си е просто хаос.
7: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
6: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

0: Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: Петре, обичаш ли ме?
2: Да, миме.
3: Щом ти ям манджите.
4: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
2: Миме, стягай багажа за морето.
5: Петре, пак съм с температура.
4: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
2: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
4: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
6: Пак е мокро, нали?
7: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
7: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
7: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
7: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
8: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от DZI с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.

Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!

0: аксесоари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
1: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu.
6: Light Corner. Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
7: Испанският – езикът на бъдещето.
8: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
9: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
8: Институт Сервантес – София.
9: Улица Света София номер 3.
8: Телефон 02-810-4500
9: и sofia.cervantes.es.
8: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
10: Мило, защо има тенджера в хола?
11: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
10: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
11: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.

хитове в рока.

0: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
1: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
2: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
0: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
1: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
2: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Испанският – езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес – София.
5: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
7: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
8: Пешо, защо ни качи точно тук?
7: Има ли нещо за ядене?
9: Спокойно, аз съм подготвен.
10: Гиавена!
11: Пешо, ти си гений!
9: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
12: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
13: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
14: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
15: Не.
14: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
15: С баща ти пътувахме на стоп.
14: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
15: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
14: За морето!
16: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
17: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
18: Фон Кашпо.
16: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
2: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.

хитове в рока.

Европа. Радио 1.

най-големите хитове в рока.

най-популярните хитове в рока.

0: Най-големите хитове.
1: Най-големите хитове в рока.
0: Това е Радио 1 Рок.
1: Радио 1 Рок. Едно рок радио.
2: Come here, baby.